Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: чим наснися.
1: ФМ Галичина, Шацьк, 106,7.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 8 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
4: Розпочнемо ми з наслідків негоди у Львові. Шквальний вітер повалив у місті понад 90 дерев. Комунальники ще вчора розчистили дороги та тротуари. Сьогодні продовжують чистити вулиці від гілок. Також вже курсує весь громадський транспорт. Крім того, від удару блискавки постраждала дитина. Подробиці інциденту знає наша Мар'яна Панчак.
6: Нещасний випадок трапився у селі Бірки. Під час раптової грози в парасольку, яку тримала жінка, влучив розряд блискавки. Наслідок цього її 5-річна донька, яка йшла поруч, зазнала ураження електричним розрядом. Дитину доставили до лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, у якому вона стані, розповіла анестезіологиня Поліна Устоянович.
7: На даний момент ми провели всі обстеження, лабораторні та діагностичні. Стан дитини є стабільний. Вона знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні. Проводиться постійний кардіомоніторинг.
6: Поліція закликає громадян бути вкрай обережними під час негоди. Якщо вас застала гроза, за можливості перечекайте її у приміщенні. Уникайте відкритих просторів, поодиноких дерев та металевих предметів. Пам'ятайте, що розкрита парасолька з металевими елементами у таку погоду може становити серйозну небезпеку.
3: Волині.
4: На Волині блискавка влучила біля озера, постраждали семеро людей, серед них четверо дітей. Усі вони втратили свідомість. За даними правоохоронців, інцидент стався у селі Озеро. Медики людей ушпиталили.
3: Світ.
4: Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв постраждав унаслідок потужного вибуху в житловому будинку у Монако. Він та його дружина перебувають у критичному стані, таке пише Ле Фігаро. Уряд Монако офіційно повідомив про щонайменше трьох поранених у важкому стані. За даними французьких медіа, усі троє постраждалих є членами однієї української родини. Батьки віком 50-60 років зазнали важких травм, які загрожують їхньому життю. Разом із ними постраждав 13-річний підліток, стан якого оцінюють як середньої тяжкості. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен із Дніпра, один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. Проте згодом відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпро. У 2023 році проти нього застосували санкції терміном на 10 років. За даними СБУ, його алкогольний бізнес і далі працював в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до бюджету Росії.
3: Війна.
4: Московську область продовжують атакувати безпілотники. Невідомі дрони завітали і до російської Тули. Окрім того, на велику кількість БПЛА скаржаться мешканці Підмосков'я. Також під атакою опинився Новоросійськ. Гучно було в районі морського порту. Путін вимагає захопити Донбас до кінця року. Про це повідомив президент Зеленський. Далі пряма мова.
8: Від початку повномасштабної війни російської армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім вже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі.
4: Тож Україна і надалі відповідатиме на атаки так, щоб послаблювати можливості Росії продовжувати війну. За словами президента, російські військові в Запоріжжі влаштували полювання на цивільні об'єкти та транспорт, атакуючи їх FPV-дронами та іншими безпілотниками. Він також назвав жорстокими і абсолютно безглуздим удар по цивільному підприємству у Дніпрі. Дефіцит бензину в Росії є одним із наслідків війни та українських далекобійних ударів.
3: Політика.
4: Польща не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться відео вшанування діячів ООН та УПА, зокрема Степана Бандери. Таке сказав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камише. За його словами, кожна країна під час вступу до ЄС має дотримуватися суворих вимог, зокрема й щодо історичної пам'яті. На його думку, недопустимо розбудовувати європейську співпрацю на повазі до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття або поширюють неправду щодо сусідніх країн-членів ЄС. Він також додав, що Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення блоку, і ніхто не диктуватиме їй, як голосувати з цього питання.
3: Суспільство.
4: Сьогодні в усіх регіонах України з 17 до 22 години застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Причина обмежень – значне зростання енергоспоживання через спекотну погоду. Для побутових споживачів обсяг відключень становитиме від половини до однієї черги. В Укренерго попередили, що ситуація може змінюватися, і закликали стежити за повідомленням Обленерго.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
3: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
2: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Останні дні виставки «Шевченко художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. «За Гелері». Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Буває стан, коли складно навіть точно сказати, що саме болить, бо дискомфорт ніби розлитий по всьому тілу. Людина прокидається вже втомленою, а протягом дня відчуває важкість у м'язах і загальну розбитість. Часто це списують на перевтому або поганий день. Але якщо таке повторюється, причина може бути глибшою. Однією з частих основ є хронічний стрес, який тримає м'язи в постійній напрузі. Недосипання тільки підсилює цей стан, не даючи організму нормально відновитися. Також впливають приховані запальні процеси, які не завжди дають чіткий локальний біль. Дефіцити вітамінів і мікроелементів теж можуть проявлятися загальною слабкістю і болючістю. Усе це разом створює відчуття, ніби тіло працює на межі. Важливо розуміти, що такий стан рідко має одну причину. Частіше це комбінація способу життя, психоемоційного навантаження і фізіологічних факторів. Ігнорувати це не варто, бо організм таким чином показує, що ресурсів для відновлення вже не вистачає. Проте перетерпіти зазвичай лише погіршує ситуацію з часом. Тому важливо не тільки знімати симптоми, а й шукати першу причину. Це може включати базові обстеження, аналізи та оцінку загального стану. У таких випадках найбільш ефективним є комплексний підхід, який дозволяє подивитися на організм цілісно. Саме так працює клініка MedSpace і для дорослих, і для дітей. Тут здоров'я розглядають не фрагментами, а системно.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

обезьянок, не пробачив, все сталося само собою, слова набули нових значень.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Suzuki.Lviv.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
14: Коли про їжу вже подбали.
13: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
14: А якщо гостей багато?
13: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
14: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
15: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
17: У Львові для ліквідації нагоди потрібно 6 мільйонів гривень, як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Значних пошкоджень зазнала будівля Шевченківської районної адміністрації. Вітер поруйнував покрівлю у двох місцях. Загальна площа пошкодження становить орієнтовно 800 квадратів. Також вибито 12 вікон у службових кабінетах і велике металеве вітражне вікно. Попередньо на відновлення даху необхідно 3 мільйони гривень. Вікон більше 1 мільйона гривень. Крім того, пошкоджено дах житлового будинку на вулиці Корінній площею 520 квадратів. Орієнтовна вартість відновлювальних робіт – майже 2 мільйони гривень. На ці ремонтні роботи місто виділить кошти із резервного фонду.
0: Суспільство.
17: Власника трохи Максима Лаврененка відпустили з ТЦК у Львові після перевірки документів. Про це сказав начальник управління комунікації оперативного командування «Захід» Ярослав Мельничук. Власне, йому вручили повістку на проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку. Це місто Харків. Після цього він покинув приміщення ТЦК. На уточнювальне запитання «Української правди» щодо того, наскільки часто Личаківсько-залізничний ТЦК у Львові відпускає військовозобов'язаних для проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку, начальник комунікацій не відповів. Журналісти також звернулися із запитом до Харківського обласного ТЦК, чи з'являвся за цей період Максим Лаврененко для проходження ВЛК. Наразі відповіді так і не отримали.
0: Війна.
17: Російський диктатор Путін заявив, що російським окупантам залишилося трохи більше більше 10 кілометрів до українського міста Суми, якою є реальна ситуація на полі бою, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
18: Інформація не відповідає дійсності. Там декілька було цифр озвучені, які абсолютно не відповідають реальному стану речей. Ба більше того, було озвучено те, що російські війська начебто практично заблокували українське угрупування в районі Старого Осколу. Тільки Старий Оскол знаходиться в Білгородській області. Оце було показово, що російський диктатор перебуває в режимі інформаційної бульки. З приводу Сум, відстань більше 20 кілометрів, за різними оцінками до 25. Тим більше, за останні півроку реального просування в напрямок Суму немає. Сили оборони України успішно стримують будь-які спроби окупантів активізувати наступ на цій ділянці фронту. Це саме стосується і цифр озвучених на рахунок Слав'янська. До Слав'янська не 8-9 кілометрів, як про це говорив Путін, до 18 кілометрів. Тобто це все намагання видати бажане за дійсне.
17: По більшості регіонів Росії виник дефіцит пального. Росіянам продають його з обмеженнями. Як пише Reuters, офіційних обмежень не оголосили лише в Москві та в кількох інших регіонах, переважно віддалених. Утім, навіть у російській столиці деякі заправки закриті, а на інших великі черги.
16: Світ.
17: Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1719 людей загалом, 22 619 постраждалих наразі отримають медичну допомогу. Для громадян, які втратили житло, уряд облаштував притулки в зоні стихійного лиха. Триває масштабна пошуково-рятувальна операція. До країни вже доставили понад 700 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
16: Погода.
17: У західних областях сьогодні є сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 36 градусів, у Ужгороді плюс 38. Зараз вікно маємо плюс 26. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший. Насичений аромат, довгий післясмак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
20: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому море солоне? Морська вода містить велику кількість розчинених мінеральних солей, через що має солоний смак. Дощова вода, яка потрапляє на землю, поступово розчиняє невелику кількість мінералів у гірських породах. Потім річки переносять ці мінерали до морів і океанів. Вода з поверхні морів постійно випаровується під дією сонця, але солі залишаються у воді. Протягом мільйонів років це призвело до поступового накопичення солей в океанах. Найбільшу частину морської солі становить хлорид натрію, та сама сіль, яку люди використовують у їжі.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 154 дрони. Нашим захисникам вдалося знешкодити 138 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Такими є дані повітряних сил. Тим часом ворожі Міноборони візитували про збиття 419 українських дронів над 19 регіонами Росії цієї ночі. Вибухи лунали, зокрема, у Московській області, в районі Центру космічного зв'язку Дубна. Останній він був під атакою 22 червня. Крім того, ворожі телеграм-канали повідомляють, що система радіоелектронної боротьби спрямувала один з дронів на цивільний об'єкт. Також уночі під атакою перебував Новоросійськ, гучно було в районі місцевого морського порту. Тим часом представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що НАТО спільно з Україною готує масові атаки по аеропортах та аеродромах Кремля. Каже, таким чином ми намагаємося втягнути альянса у цей збройний конфлікт, аби покращити своє становище на полі бою.
0: Політика.
1: Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракети «Скальп». Також триває комунікація зі Сполученими Штатами Америки щодо аналогічних рішень. Про це заявив міністр оборони Федоров. За його словами, у переговорах є процес, але процес складний і перебуває на ранньому етапі через питання інтелектуальної власності та запуску виробництва. Крім того, Федоров повідомив, що Україна хоче створити найбільш прозору систему військових закупівель у світі.
2: Можу сказати, що зі свого боку ми будуємо дуже прозору систему закупівель і взагалі підтримку ринку в Україні. Після того, як я став міністром, ми запустили тендерні процедури на закупівлі вже артилерії 155-ї дальньої. Зараз запустили перший тендер на закупівлю дронів. І всі типи і види дронів ми будемо закуповувати через тендерні процедури. Тому наша задача побудувати найбільш прозору систему закупівель в світі. Не тільки для України, це є приклад, бо всі ринки закупівлі зброї в світі, вони є досить закритими. Ми будуємо найбільш прозорий ринок, тому думаю, що це буде приклад для всіх.
1: Голова одного з ключових портів Євросоюзу закликав відкласти заборону на російський газ. Керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес зазначив, що поступово потрібно скорочувати імпорт російського СПГ. Він вважає, що різка відмова від російського газу може зробити Європейський Союз надмірно залежним від постачань зі Сполучених Штатів Америки.
0: Спорт.
1: На чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/16 фіналу. У 19-й ігровий день відбулися ще 3 поєдинки на виліт. Їхні результати дізнаєтесь у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Вдома близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
2: Чи смакують вам грушки? А пряні грушки? Давайте приготую, поки літо в розпалі. Нам потрібно 2 кілограми твердих груш, 1 кілограм цукру, 250 міліграм 9% оцту, 250 міліграм води, 10 штук гвоздики, 1 чайна ложка меленої корейці, 1 чайна ложка коріандру. Отже, потрібно зварити сироп зі спецій, цукру і оцту. Додати почищені і порізані грушки в сироп, довести до кипіння і варити, помішуючи на маленькому вогні 40 хвилин. В стерилізовані банки складаємо груші і заливаємо сиропом. Закатуємо банку і ставимо вверх дном в темне і тепле місце. Груші зберігаємо в холодному місці, а можна відразу смакувати до м'яса, вина або сиру. Смачного!
0: Реклама.
2: І не забудьте вибрати якісний та перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і збереже всі ваші закрутки до наступного року. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорноволе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір.
8: Деталі у продавців-консультантів.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Львів, зустрічай! Вперше

0: онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
4: А сьогодні в випуску розповім про 19-й ігровий день на чемпіонаті світу з футболу, хто може стати наступним суперником Усика та як зіграли українки у першому колі Вімблдона.
3: Про футбол.
4: На чемпіонаті світу з футболу тривають матчі 1/16 фіналу. У 19-й ігровий день відбулися ще три поєдинки. На виліт Бразилія не без проблем обіграла Японію 2-1. Парагвай вибив одного з фаворитів турніру. Німеччину з рахунком 3-4 по пенальті Марокко вдруге поспіль виграло серію пенальті на чемпіонаті світу 2-3. Українська збірна з футболу стартувала із перемоги над Хорватією на Євро-Ю-19 та вийшла в лідери групи, пропустивши першими з пенальті. Синьо-жовті вирвали гольову перемогу з голами Дмитра Богданова, Нікіти Калюжного та Павла Люсіна 3-1. У турнірній таблиці слідом за Україною йде Італія, потім Хорватія та Сербія. Нагадаю, що вже післязавтра о 20-й годині прийде наступний матч молодіжної збірної проти сербської команди.
3: Про бокс.
4: Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик наступний бій може провести проти Деонтея Вайлдера або колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса. Про це інформує The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна. Поєдинок може відбутися цього року у Сполучених Штатах Америки. Він може стати останнім у кар'єрі 39-річного боксера.
3: Про теніс.
4: Даяна Ястремська пробилася до другого кола Вімблдона. Вона першою серед українок вийшла на цей рівень, перемігши японку в дуже складному стартовому матчі. Поєдинок тривав понад 2 години і завершився з рахунком 7-6, 4-6, 7-5. У наступному раунді змагання Стремська зіграє з іспанкою Джесікою Бузас-Манейро. Тим часом Олександра Олійникова програла на старті американці Маккартні Кеслер. Поєдинок тривав тільки 40 хвилин і завершився повністю на користь суперниці 0-6-0-6. І це всі новини спорту на цю годину. Більше слухайте о 18.30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30. На FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
5: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
4: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. За Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. FM Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні вирушаємо до чудового гуцульського містечка Коломия, де на вас чекає Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського. Цей музей був заснований ще в 1926 році і розташований у самому центрі Коломиї, в історичній будівлі, збудованій на кошти української громади. Тут зібрано понад 50 тисяч експонатів, що охоплюють традиційне народне мистецтво гуцулів та покутян, починаючи з 17 століття. А деякі експонати мають ще більшу давнину – до 4 тисячоліть до нашої ери і представляють землеробну культуру, відому нам як Трипільська. Авторами цих високохудожніх творів були гуцули, що населяли високогір'я українських Карпат Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. А також покутяни, територія яких розмістилась між річками Прут, Дністер та Черемош. Колекція музею представлена за історичною хронологією та включає такі види мистецтва, як різьба по дереву, килим марство, гончарство, вишивка, а також обробка металу і шкіри. Тут ви можете побачити, як розвивалось традиційне мистецтво гуцулів, які проживали в Карпатах та на Покутті. Проте історія цього музею не була простою. У ті часи, коли музей почав свою роботу, Галичина була під контролем Австрійської імперії, і відкриття музею неодноразово зазнавало політичних перепон. Однак це не змогло стримати процесу самовираження українського народу Галичини і відновлення свого статусу в європейській рівності. Завдяки зусиллям громадських діячів, таких як Йосафат і Володимир Кобринський, музей все ж таки зміг вижити, навіть за умов складних політичних ситуацій, зокрема і під час переслідувань радянської влади. Сьогодні у ньому нараховується 18 залів, де ви можете знайти понад 1000 квадратних метрів виставкових площ, що розкривають традиційне народне мистецтво. А це художня обробка дерева, художня обробка металу та шкіри, гончарство, декоративне ткання, килимарство, вишивка та одяг. Щорічно тут проводять тематичні виставки, фестивалі, семінари та конференції, які допомагають популяризувати історію та мистецтво краю. Не пропустіть можливості побувати у цьому унікальному музеї, де традиції, культура та історія Гуцульщини оживають у кожному експонаті. Тож завітайте до Коломиї і дізнайтеся більше про ці дивовижні народні ремесла та традиції.
2: Реклама. З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
3: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
2: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.

0: Неточного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Львівщина.
5: На Львівщині через негоду фіксували перебої з електропостачанням. Речник Львівобленерго Олександр Горгут у коментарі для ФМ Галичина розповів, якою ситуація станом на сьогоднішній день.
6: Станом на 6 ранку знеструмлено 2 населені пункти повністю та 32 частково. А внаслідок гроз та шквальних порив вітру, які були вчора в другій половині дня, вечірній час на Львівщині. Аварійно відновлені роботи тривають. 9 бригад працює, 38 працівників задіяні. 13 одиниць техніки. Ми сподіваємося, що до кінця дня все буде відновлено для споживачів. Негідно просимо всіх у випадку виявлення пошкодження електромереж в жодному разі туди не наближатися і терміново повідомити про це кол-центр Львівобленерго 0800 30 15 68 номер. Ну і не підходити туди до місця ближче, ніж на 8 метрів, за можливості десь також застерегти інших людей, щоб туди не підходили.
4: Політика.
5: Гроші від продажу суперяхти Медведчука Україна планує ділити з Хорватією. Про це стало відомо від агентства з розшуку та менеджменту активів. Наразі обидві країни узгоджують механізми продажу та розподілу грошей. Нагадаю, судно Royal Romance, яке пов'язують із Віктором Медведчуком, арештували у 2022 році. Однак досі не продали через зрив конкурсів із відбору акціонного дому та відмову учасників через тиск адвокатів Медведчука. У 2024 році хорватський суд скасував арешт судна, накладений на запит України, але воно залишилося під санкціями Європейського Союзу. У дипломатичному процесі щодо завершення війни може посилитися роль Китаю. Голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов зазначив, що Китай ніколи не буде на боці України. Ця країна завжди враховуватиме власні інтереси. Чому? Зараз почуємо.
7: Аналізуючи Китай як такого довготривалого гравця, який розраховує взагалі всі події навіть не на роки, а на десятиліття вперед, то тут обов'язково потрібно зазначити, що він дійсно бачить ситуацію об'єктивно. На полі бою він бачить ситуацію об'єктивно про міцність нашої держави. Звичайно, бачить тиск з боку Володимира Путіна на Мінськ. Тиск як щодо економіки, тому що не тільки ж будь-яка майбутня військова операція обговорювалася економічні питання, обговорювалася поставка нафтопродуктів до Росії, яких вона зараз так потребує. Але Китай не зацікавлений як в подальшому успіхах Росії, так і звичайно в розпаді цієї держави. Тут у них зі Сполученими Штатами об'єднується думка. А справа йде до того, що успіхів десь на горизонті не видно. Тому навіть при цьому небажанні приймати якісь рішення, займати якусь сторону або виступати посередником, Китай для того, щоб не втратити можливість і не втратити Росію під боком, все одно буде змушений рано чи пізно прийняти якусь конструктивну участь в перемовному процесі.
5: У Варшаві вкотре пояснили, чому не передали Україні обіцяних винищувачів. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив, що вони не передали мігів, бо Київ нібито не передав їм дрони. Він повідомляє, що запропонував парламентський підхід. Україна спочатку погодилася на цю пропозицію, але потім не дотрималась її. Нагадаю, що у грудні минулого року обидві країни почали переговори щодо передачі винищувачів.
4: Війна.
5: Росіяни масово економлять на їжі, одязі та кафе через наслідки війни, так і кажуть у службі зовнішньої розвідки України. За даними соціологічних досліджень, 34% росіян нещодавно почали економити на продуктах, а ще 47% зробили це і раніше. Економлять росіяни і на одязі, 28% почали скорочувати такі витрати останнім часом, ще 54% зробили це раніше. 43% опитаних роками не оновлюють гардероб, натомість купуючи найдешевші китайські товари на маркетплейсах. Крім того, 61% росіян відмовилися від відвідування кафе та ресторанів, 39% більше не купують каву із собою, а 28% почали брати роботу з дому.
4: Світ.
5: Британія змінює армію за українським зразком. Як повідомило політика, Україна оголошує одну з найбільших реформ своїх збройних сил за останні десятиліття. Тепер у пріоритеті будуть дешеві системи для ураження дорогих цілей і цикли інновацій, які вимірюватимуть тижнями, а не роками. Упродовж десятиліть військові сили Британії значною мірою складалися із дорогих авіаносців та підводних човнів із ядеркою. Але війна в Україні показала вразливість такої ракетної системи та дефіцит дешевої зброї. Цей перехід торкнеться і повітряних сил королівства. Зокрема, країна інвестує у створення автономних реактивних літаків, які літатимуть разом із пілотованими винищувачами.
4: Львівщина.
5: У виниках напередодні сталося смертельне ДТП. Зіткнулося Рено та Дева Ланос. За даними рятувальників, унаслідок аварії загинула водійка. Через сильну деформацію авто її довелося деблокувати за допомогою спеціального інструменту. Також надзвичайники відключили акумулятори в обох транспортних засобах, аби запобігти можливому загорянню. Львівщина оновила температурний рекорд. У Львові зафіксували 37,4 градуса тепла. Це стало новим абсолютним максимумом для 29 червня. За весь час спостережень попередній рекорд тримався ще з 1963 року. Тоді стовпчики термометрів показали плюс 32,9 градуса.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в програмі пісня, яка стала гімном самоповаги і внутрішньої сили. Це «Ма Філософі» у виконанні французької співачки Амель Бент. Композиція вийшла у 2004 році та увійшла до її дебютного альбому «Un jour, діти». «Ма Філософі» – це історія про прийняття себе, про гідність і впевненість, навіть коли світ намагається нав'язати стандарти. У тексті Амель говорить просто, її філософія – залишатися собою. Цікавий факт – пісня стала одним із найбільших французьких хітів 2004 року. Вона очолила чарт у Франції та отримала платиновий статус. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Солуки, це вода для тебе.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
14: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
15: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий. Новий міністр оборони Данії Пеп Рузе прибув до Києва з першим офіційним закордонним візитом. Разом із українським колегою Михайлом Федоровим він обговорив актуальні пріоритети фронту та стратегічні плани у сфері оборони. Далі пряма мова.
17: І дуже важливо, що окрема наша розмова була про те, чим ми можемо допомогти нашим партнерам, тому що ми будуємо відносини, де також даємо певну цінність з нашого боку. Це і робота з даними, це і наш досвід, який ми отримуємо на полі бою. Тому також сьогодні окрема розмова була про це. Також ми говорили про антибалістичну програму, яка є пріоритетом для нас. Потенційна Данія може бути одним із членів партнерів по створенню цього консорціуму країн Європейського Союзу щодо створення своєї власної антибалістики. І детально проговорили про потенційний можливий запуск до Данія Брайван. Це напрямок розвитку інновацій. Будемо продовжувати далі про це говорити. Я сподіваюся, що ми запустимо також спільний проект.
18: Війна.
16: Майже 90% російських ракет та дронів містять компоненти, виготовлені у Японії. Як повідомив радник Владислав Лесюк, більшість деталей – це електронні компоненти, які продавалися для цивільного використання у Японії. Іноземні медіа припускають, що Росія використовує загальнодоступні товари, експорт яких важко контролювати. Нагадаю, що раніше росіяни вже намагалися підробити чверть американських компонентів. Окупанти навмисно затримали серійні номери виробництва на своїй зброї.
18: Політика.
16: У Сеулі вже стартували переговори між представниками Міністерства закордонних справ України та Південної Кореї. Андрій Сибіга та Чо Хьон обговорили низку питань, зокрема про двосторонню співпрацю, ситуацію на фронті, взаємодію Росії та КНДР, подальшу підтримку України, відбудову торгівлі та гуманітарні проєкти. Також можливою темою переговорів стане доля двох північнокорейських військовополонених, яких наші військові захопили на Курщині.
18: Культура.
16: ЮНЕСКО оголосила про запуск ініціативи щодо захисту та збереження документальної спадщини України. Ініціатива продовжує роботу, розпочату в минулому році, та охопить спадщину всієї країни, включно зі спадщиною національних спільнот.
18: Світ.
16: Хвиля спеки рухається на схід Європи. У кількох країнах оголошено червоні попередження. Йдеться про Угорщину, Польщу, Румунію, Сербію, Хорватію, Словаччину, Боснію та Герцеговину. Синоптики кажуть, сьогодні у Будапешті температура повітря перевищить 40 градусів. Напередодні 29 червня у Белграді та Бухаресті вона сягнула 38 та 37 відповідно, а Словаччина встановила новий температурний рекорд 40,5 градусів.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
18: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 36, в Ужгороді – 38. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
5: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
4: До закруток рідний край.
6: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Жила ще жди. Народжуйся і жди. Жди перед сконом. Жди у домовині,

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.com.ua.
3: Реклама.
4: Now when I was a little boy,

FM. Галичина. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Світ.
4: У Монако з вечора триває масштабна операція з пошуку підозрюваного причетності до вибуху. Нагадаю, поранення отримали підсанкційний бізнесмен з України Вадим Єрмолаєв і його родина. Залучені сили поліції Монако, майже 40 французьких жандармів та 2 гелікоптери. Підозрюваний потрапив на запис багатьох камер відеоспостереження, хоча його обличчя частково приховане. З того, що відомо на цей час, підривник залишив пакунок з вибуховим пристроєм. Слідчі поки загубили його слід.
5: Політика.
4: Російський диктатор Путін вперше визнав, що в країні є проблеми з автомобільним пальним після українських ударів по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах. Чому Путін вирішив про це сказати публічно? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
6: Путін знає, що не можна ігнорувати проблеми. Їх все рівно якось треба озвучувати і давати рішення. А це перше. Друге, заспокоює, що він всіх контролює. І зазвичай він, коли говорить і говорить про проблеми, це означає, що у нього є завжди такий стрілочник, на якого можна перекласти ці проблеми, а потім звільнити. В даному випадку він показує, що це проблема уряду і тих людей, які займаються забезпеченнями нафти. І, умовно кажучи, якщо що пізніше не так, він просто когось звільнить, і він начебто не буде винуватим. Тому він так і говорить.
5: Війна.
4: Російський диктатор Путін заявив, що російським окупантам залишилося трохи більше 10 кілометрів до українського міста Сума, до Куп'янська, біля стели якого в грудні минулого року фотографувався український президент. Ось його 2,5 або й 5 кілометрів. З інформацією вже спростували у нашому центрі протидії дезінформації. Для кого Путін робить такі заяви? Коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
7: Подібні заяви мають на меті в першу чергу заспокоїти внутрішнього споживача, показати, що на тлі успішних атак української сторони по території Російської Федерації, начебто є просування безпосередньо на лінії фронту. На зовнішнього спостерігача, саме на Сполучених Штатів, подібні заяви вже не впливають, бо Сполучені Штати прекрасно володіють інформацією щодо реального стану подій на лінії фронту. Чим обумовлені були останні заяви і Трампа, і представників американської адміністрації щодо успішних дій сил оборони України. Тобто це не більше, ніж пропагандистські заяви, намагання зберегти хорошу міну пропаганді грі на тлі початку виборчих перегонів Російської Федерації.
5: Суспільство.
4: Внаслідок спеки навантаження на українську енергосистему суттєво зросло. Для проходження пікових годин споживання та мінімізації дефіциту електроенергії енергетика і підприємствам дали низку доручень. Планують якнайшвидше повернути в роботу обладнання теплової генерації потужністю щонайменше 300 МВт та активніше залучити когенераційні установки. Ще майже 300 МВт додаткової потужності мають забезпечити установки зберігання енергії. Крім того, Міненерго працюють над збільшенням імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, зокрема з участі державних підприємств. Денис Шмигаль закликав українців економити електроенергію у пікові години з 17 до 22.00. Через Чернівецьку область перекладуть нову лінію електропередачі до Румунії. Як повідомило у Чернівецькій ОВА, за домовленістю між обома країнами заплановане будівництво нової лінії електропередачі для забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.
5: Волинь.
4: Напередодні нагода вирувала і на Волині. До ліквідації наслідків залучили рятувальників. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров.
8: У Луцькому районі виїжджали для демонтажу небезпечних конструкцій пошкоджених будинків, а також надавали допомогу власникам цих осель, для того, щоб захистити ці пошкоджені вже споруди від потрапляння дощу, до його ремонту, скажімо так, допомагали людям для того, щоб захистити ці будівлі. Також виїжджали на виклики, які були пов'язані з прибиранням повалених дерев, також у Луцькому районі, недалеко від обласного центру. Місцеві мешканці, слід сказати, також вживали заходів для того, щоб якомога швидше відновити проїзд цими дорогами місцевого значення, тому спільно, можна сказати, ці вже другі заходи проводились.
4: І також унаслідок нагоди від удару близько блискавки травмувалися 8 людей у селі Озеро. Серед травмованих четверо дітей. У всіх попередній діагноз електротравма внаслідок удару блискавки. На виклик виїхали 6 бригад. Усім надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували.
5: Кримінал.
4: В Одесі Служба безпеки України затримала агента Росії, який зливав ворогу локації сил оборони. Найбільше окупантів цікавило розташування логістичних складів ЗСУ та позиції ППО на півдні України. Також зловмисник передавав у спецслужбу Росії дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Нацгвардії, яких знав особисто як можливі цілі для ліквідації. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цьому годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: Ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. The Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАД.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Одна із найсуперечливіших постатей часів Русі – князь Святополк, який увійшов в літописи під іменем Окаянний. Хто ж він був і чому отримав таке зловісне прізвисько? За найпоширенішою версією, він був сином Ярополка, старшого брата Володимира Великого. Ярополк вів міжусобну війну з братами, в ході якої його вбили під час переговорів люди Володимира. Після цього Володимир Великий зробив маму Святополка своєю наложницею. Таким чином Святополк був Володимиру не рідним сином, а прийомним. Проте Володимир виховував його як свого. З часом Святополк навіть став князем у Турові. Але його відносини з Володимиром погіршилися. Князь Володимир нібито дізнався про змову Святополка і навіть посадив його до в'язниці. Проте усе змінилося у 1015 році, коли Володимир Великий помер. Святополк швидко захопив владу у Києві і проголосив себе великим князем. Проте рідні сини Володимира не хотіли цього визнавати. І почалася кривава боротьба за київський престол. Щоб отримати владу, Святополк нібито наказав убити своїх братів Бориса і Гліба. За літописами, вони не чинили опору, бо не хотіли проливати братню кров. Їх смерть вразила сучасників, і через це Святополка з часом стали називати окаянним, тобто таким, як Каїн, братовбивцею. Проте боротьба на цьому не закінчилась. Проти нього виступив Ярослав, який потім став Ярославом Мудрим. Святополка у цій боротьбі підтримували печеніги та поляки, а Ярослава – варяги. У 1016 році між братами відбулася битва під Любичем, у якій Святополк програв і утік до Польщі, до свого тестя, польського короля Болеслава Хороброго. Невдовзі Святополк повернувся з польським військом і знову здобув Київ. Проте ненадовго. У битві на річці Альті Ярослав знову розбив його. Цього разу остаточно. Святополк утік і незабаром помер. А Борис і Гліб, ті самі князі, яких він за переказами нібито наказав убити, стали першими святами Русі. Святополк окаянний, постать темна і трагічна. У літописах він братовбивця. Але в кожній історії є кілька версій. Деякі дослідники вважають, що справжнім винуватцем загибелі братів міг бути не Святополк, а Ярослав. Адже, як відомо, історію пишуть переможці. Можливо, саме через свою перемогу з часом Ярослав став мудрим, а Святополк, який програв, у історію війшов як окаянний. Проте Святополк назавжди залишився в пам'яті Русі як перший князь, чиє ім'я стало символом прокляття.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки тільки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
8: Коли про їжу вже подбали.
7: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
8: А якщо гостей багато?
7: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
8: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
10: А сьогодні в випуску розповім про тариф на електроенергію, грошову підтримку для «Укрзалізниці», розподіл грошей від продажу яхти Медведчука та не лише.
9: Тарифи.
10: Уряд продовжив діючого тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня. Відтак побутові споживачі надалі будуть платити 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Водночас для власників оселі з електроопаленням у зимовий період буде діяти пільгова ціна 2 гривні 64 копійки. Крім тарифів, за 1 липня в Україні запрацюють інші зміни для громадян та бізнесу. Зокрема, автозаправні станції прийдуть на європейське маркування пального, а Мінфін посилить контроль за щомісячними виплатами для переселенців.
9: Допомога Україні.
10: Гроші від продажу суперяхти Медведчука Україна планує ділити з Хорватією. Про це стало відомо від агента з розшуку та менеджменту активів. Наразі обидві країни узгоджують деталі. Більше про механізм продажу цього судна у коментарі для FM Галичина розповів економіст Олег Пензен.
11: Про суму я вам нічого не скажу. Я абсолютно впевнений, що ще і цифра буде, яку ми навіть не дізнаємося, коли буде підписаний контракт. Подібні речі не розголошуються. То, що це точно буде ділитися з Хорватією, це точно, тому що, наскільки я знаю, місце приписки цієї яхти Хорватія. То, що вона формально належить Медведчуку, нічого не означає. Там місце юридичної реєстрації Хорватія, як чи водяться, якщо не помиляюся. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, абсолютно та добре, що вони щось віддають. От. А коли це буде? Ну, ви ж розумієте, що ну, спробуйте зараз, наприклад, продати там умовно якусь там квартиру проблемну. Ви будете довго її продавати, будете довго шукати покупця. З яхтами ситуація набагато гірша, повірте. Дай Боже, щоб вдалося.
10: Нагадаю, яхту Royal Romance, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, арештували у 2022 році, однак досі не продали через зрив конкурсів із відбору акціонного дому та відмову учасників через тиск адвокатів Медведчука. У 2024 році хорватський суд скасував арешт судна, накладений на запит України, але воно залишилося під санкціями ЄС. Під час конференції з відновлення України «Укрзалізниця» залучила приблизно 18 мільйонів доларів міжнародної фінансової підтримки. Про це повідомила прес-служба Мінрозвитку. Компанія спрямує ці кошти на захист критичної інфраструктури, підвищення безпеки руху та модернізацію систем діагностики. У мережах спільної програми з польськими колегами залізничники оновлять інфраструктурні лінії у Верхраті та реконструюють вокзал у Львові. Також перевізник разом зі шведськими партнерами розробить план впровадження європейської системи управління залізничним рухом. Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support. Тем новий механізм дозволить спрямувати європейське фінансування на закупівлю зброї та підтримку українських оборонних підприємств. Загалом програма передбачає 60 мільярдів євро на оборонні потреби України упродовж 26-27 років. Уже цього року Сили оборони очікують отримати перший транш оборонної підтримки обсягом 28,3 мільярда євро. Уряд також запроваджує механізми моніторингу та звітності відповідно до стандартів ЄС для максимальної прозорості витрат.
9: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
4: Слухай своє. FM Галичина.
12: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 36, в Ужгороді – 38. Зараз за вікном маємо плюс 30. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Львові змінюють правила паркування електросамокатів. З 1 липня їх можна буде залишати лише у спеціально визначених місцях в історичному центрі та на прилеглих територіях до межі третьої паркувальної зони. Локації позначать у додатках сервісів прокату, а за паркування поза зоною оператори стягуватимуть додаткові 100 гривень. Місця опирали так, щоб не заважати пішоходам і людям з інвалідністю і забезпечити зручний доступ до громадських просторів. Перед поїздкою радять заздалегідь перевірити в додатку найближче дозволене місце паркування. Це має зробити користування самокатами впорядкованішим і безпечнішим. Завтра у Львові запрацюють ще два паркувальні майданчики. Один на вулиці Пстрака, а другий на вулиці Мечникова. Майданчики розташовані у третій паркувальній зоні і мають загалом 66 місць, з яких 7 для людей з інвалідністю. Їх обслуговуватиме Львівавтодор. Вартість години паркування на обох майданчиках – 20 гривень. Сьогодні у Львові з нагоди 119-ї річниці з дня народження генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича вшанували його пам'ять. На заході побувала наша Мар'яна Панчака. Вона знає більше.
7: У Білогорщі провели офіційну церемонію, поклали квіти до пам'ятника Шухевичу. Крім того, показали перші етапи відбудови музею генерал-хорунжого УПА. На даний момент пророблено десь 40% усієї роботи. Загалом площа музею виросте на 50%, а також з'явиться доступність до Криївки, де загинув Шухевич. Крім того, викупили сусідню будівлю, яку використовуватимуть як громадський простір. Також відновлять озерце поруч з сосновим лісом. Першу з чергу все це роблять для пластунів і дітей, аби вони могли вивчати історію. Про значення цього місця розповіла дочка Шухевича Марія.
8: Кожного року ми тут збираємо вшанувати його пам'ять. Так сталося, що в 24-му році місце його останнього бою, місце його загибелі було зруйноване ворогом. Шкода, що немає тих живих, до яких можна було доторкнутись експонатів. Навіть місце, де він переживав, де він воював, немає в нас іншого вибору. Мусимо миритись з тим, як є. З березня 5-го наступного року ми змогли оглянути новий музей Романа Шухевича. Він, звичайно, не буде вже таким, яким він був тоді. Не буде нести в собі того трепету. Десь поховані люди там приходять, моляться, шукають допомоги, просять у них. У мене таким місцем був цей будинок.
5: У Львові в Стрийському парку сьогодні відкривають нову скульптуру «Водограю. Викрадення Європи». Цей арт-об'єкт створили митці спільно з пораненими військовими. На місці події працює наша Юлія Гапонюк.
9: Я зараз знаходжуся біля скульптури «Впевнена», де і відбувається нове відкриття. Автор ідеї – легендарний львівський скульптор Ярослав Мотика. Митець роками виношував цей задум, а втілити його у життя допомагали колеги та ветерани війни. Проєкт став першим масштабним досвідом програми «Unbroken Art». До ліплення активно долучалися пацієнти реабілітаційного центру, які втратили кінцівки або отримали важкі поранення на фронті. Бійці разом із майстрами створювали каркас та вручну оббивали глиною майбутній водограй. Чому такий вид реабілітації є важливим для психологічного відновлення та подолання травм війни, розповіла психологиня Міра Будаковська.
10: Травма не має слів. Ми не можемо виразити пережитий досвід словами. І тут на допомогу приходить мистецтво. Мистецтво – це те, що за допомогою якоїсь творчості, створення чогось, або і руйнація чогось, ми можемо виразити свої переживання, весь свій досвід, який людина прожила, і трансформувати його. І, власне, глинотерапія – це дуже такий глибинний, дуже сильний метод в реабілітації військових. Бачимо зараз, хлопці разом створюють відчуття, що я є не один, відчуття, що ми разом щось створюємо щось прекрасне, власне, веде людину до зцілення.
1: Рівненщина.
5: 10-й евакуаційний потяг у цьому році прибув на Рівненщину. Ним приїхали 30 людей з Донеччини. Загалом у цьому році евакопоїздами приїхали 253 переселенці.
1: Тернопільщина.
5: У Тернополі з задимленої квартири врятували чоловіка. Як повідомили ДСНС області, причиною стало підгоряння їжі на вімкненій плиті. Власне квартири заснув і не відчув небезпеки. Ще трохи і наслідки могли бути трагічними. У вісні людина може отруїтися продуктами горіння та вже не прокинутися. На щастя, завдяки своєчасному виклику та оперативним діям рятувальників трагедії вдалося запобігти.
1: Війна.
5: Президент Зеленський підтвердив, що сили оборони вдруге уразили центр космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Його зокрема використовують для розвідки та координації активності російських військ. Центр розташований за 500 кілометрів від державного кордону України.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.

0: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Сузуки Львів UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Львів, зустрічай! Вперше у

0: Початок о 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити. Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
6: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
6: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
7: АТБ. Економити легко.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
10: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
9: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. «За Гелері». Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. Зал.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13-та година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Представник Китаю при ООН наполегливо закликав Путіна та Зеленського повернутися до переговорів. Крім того, китайський лідер Сі Цзіньпін стримує втягнення Білорусі у війну проти України. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Вадим Денисенко.
5: Треба розуміти її виключно як сигнал до Москви про те, що Лукашенко знаходиться під повною протекцією Китаю. Він, його сім'я і Білорусь в цілому. І Китай вважає, що Білорусь повинна залишатися абсолютно самостійною країною, і вони вважають, що Білорусь не повинна стати плацдармом для розширення бойових дій Російської Федерації. Як це стосується як України, так і Литви та Польщі.
3: Економіка.
4: До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,8 мільярда євро від Європейського Союзу. Як повідомила Юлія Сверденко, кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, виробництво українських дронів, посилення спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки в межах нового фінансового інструменту Ukraine Support. Крім того, 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 мільярда євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 мільярдів євро.
3: Львівщина.
4: У Львові відкриють рух вулицею Залізничною. Коли та чи встигли завершити усі ремонтні роботи? Усе це знає наша Світлана Богдан.
6: Як повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич, рух відкриють вже сьогодні ввечері від кільця на вулиці Левандівській до новозбудованого кільця. Але є ще низка зауважень, на які звертають увагу мешканці. Тож, ще усуватимуть як окремі недоліки, так завершуватимуть дрібні доопрацювання. Зокрема, не облаштовано поворот до будинку на вулиці Залізничній 7, який мав забезпечувати другий пожежний заїзд. Це питання ще опрацьовуватимуть спільно з Львівавтодором. Через низку об'єктивних і суб'єктивних причин ремонт тривав довше запланованого часу. Замість запланованих 3-6 місяців роботи тривали понад 7. Тепер має розпочатися ремонт другої ділянки вулиці Залізничної у напрямку до вулиці Городоцької.
4: Від сьогодні до четверга на території Личаківського кладовища у Львові проводитимуть обробку зелених зон від кліщів. Мешканців просять утриматися від відвідування цвинтаря з міркувань безпеки. У Львові повідомили про підозру двом директорам об'єктів природно-заповідного фонду. Вони завдали шкоди на 8 мільйонів гривень. За даними слідства, керівники організували незаконну вирубку дерев на підконтрольних територіях для їх зрізання. У заповідних зонах потрібно обов'язково отримувати ліміти. Тоді як один із директорів перевищив свої повноваження, він без дозволів ініціював вирубку дерев. Його ж колега діє в інший спосіб. Він скоординував процес зсередини, дав розпорядження на проведення рубки безпосередньо підконтрольним йому працівникам. Тим часом мерії підозру не підтримують. Кажуть, йдеться про аварійні та пошкоджені дерева, які могли становити небезпеку для відвідувачів парків. Слідство триває.
3: Світ.
4: Під час вибуху у Монако супутниця бізнесмена Вадима Єрмолаєва втратила обидві ноги. Наразі вона в критичному стані. Сам чоловік отримав опіки та осколкові поранення. Нападника все ще не знайшли. Глава князівства назвав цей теракт першим в історії Монако. Водночас у місцевій прокуратурі версію теракту наразі не розглядають, але остаточно її не виключають. Розслідування триває. Водночас Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах інформує, що напад могли організувати представники злочинності. Це пов'язано з кол-центрами у Дніпрі.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі додають нові тролейбуси на деякі маршрути. 4 одиниці на маршрут номер 10, ще один на маршрут номер 2. До вересня запустять ще 17 нових тролейбусів. Наступного року місто отримає 31 тролейбус. Загалом тролейбусний парк Тернополя поповнять 48 сучасними тролейбусами українського виробництва.
3: Суспільство.
4: На Закарпатті прикордонники зірвали контрабанду сигарет безпілотниками через українсько-румунський кордон. Жителі регіону незаконно перевозили тютюнові вироби. Правоохоронці спіймали його на околиці села Данилова, коли той саме реалізовував свій задум. Під час перевірки вони виявили 3 безпілотники, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 упаковок тютюнових виробів, які намагалися незаконно переправити через державний кордон.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: З товариством

0: Форшнер Україна. Є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
2: FM Галичина.

0: як розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
6: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
5: До закруток рідний край.
7: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
8: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: FM Галичина.

0: партнер години ПАК «Розбах» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: ПАК «Розбах» Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 14 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Україна готова експортувати безпеку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Південної Кореї. Він запропонував Сеулу взаємовигідне партнерство у сфері безпеки. Далі пряма мова глави МЗС.
5: Україна зараз виступає безпековим партнером. Ми це вже довели на Близькому Сході, наскільки Україна стає вже бажаним партнером для встановлення і розвитку співробітництва, передусім у безпековій сфері. Зараз я тут, у Південній Кореї. Я маю конкретні доручення від президента Зеленського. Все це було обговорено сьогодні з моїми візаві. До речі, в нашій делегації беруть участь представники українських бізнесових кіл, які мали дуже такі обіцяючі перемовини зі своїми партнерами. Ми розмовляли і про енергетику, розмовляли про інфраструктуру. І всюди я бачу величезний інтерес, особливо до майбутньої відбудови України.
4: За два тижні правоохоронці викрили 259 підозрюваних, які розікрали понад 1,2 мільярда гривень. Це бюджетні кошти. За даними Генпрокуратури, в межах 129 кримінальних проваджень викрили масштабні розкрадання бюджетних коштів. Найбільші збитки зафіксовані у паливно-енергетичному комплексі, сфері інфраструктури та державних та комунальних підприємствах. Серед підозрюваних – голови громад, депутати, чиновники, керівники державних підприємств, правоохоронці та представники бізнесу.
3: Суспільство.
4: Нагода залишила без світла 600 населених пунктів України. Про це повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Без світла мешканці Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей. Некрасов наголосив, що ремонтні бригади наразі оперативно відновлюють електропостачання. Також заплановані графіки відключень для усіх категорій населення.
3: Економіка.
4: В Україні відбувається найтриваліший за останні 15 років період стрімкого зростання кредитування. Попри війну та економічні ризики, бізнес активно залучає позики, а банки дедалі охочіше їх видають. Чому так відбувається і що це означає для бюджету? Про це усе розповів член Ради Нацбанку, доктор економічних наук Василь Фурман.
6: Бізнес вірить в Україну. Попри війну покращується дільні очікування бізнесу. Нацбанк, до речі, проводить щомісячно оцінку ділових очікувань. Дійсно, так можна спостерігати, що протягом останніх місяців індекс ділових очікувань стає кращим. Далі також можна говорити про те, що хотів би додати до тих цифр, що кредитування воно зростає фактично по всіх напрямках секторах і корпоративних великих клієнтів, і малий середній бізнес, і фізичних осіб. Це плюс також потрібно говорити про те, що у нас NPL, тобто проблемні активи. Вони зменшилися до 14 року, тобто на показниках менш ніж до 14 року.
3: Львівщина.
4: У Львові судитимуть 33-річну державну реєстраторку, через дії якої громада втратила землю на 22 мільйони гривень. Про це повідомили у Франківській окружній прокуратурі міста. Мова йде про земельну ділянку природно-заповідного фонду поблизу західної околиці Львова, площа якої 2,7 гектари. За даними слідства, щодо цієї ділянки зареєстрували арешт, накладений залізничним районним судом. Натомість підозрювана, знаючи про наявність арешту, безпідставно його припинила. Слідчі дії наразі тривають. У Львові через ліквідацію витоку на вулиці Максима Кривоноса тимчасово припинили водопостачання. Понад 50 вулиць міста залишилися без води. Про це повідомили на гарячій лінії міста. Воду планують відновити після завершення аварійно-ремонтних робіт орієнтовно о 16:00. В Рясному завершили гідравліку. Львівтеплоенерго відновило водопостачання до 65 будинків, які були без гарячої води з середини червня. Як зазначили підприємстві, цього року у Львові гаряче водопостачання поновили значно швидше. Сім будинків поки ще залишаються без гарячої води, проте її планують повернути вже цими днями. доцентка кафедри факультету журналістики університету імені Івана Франка Соломія Онуфрієва потребує переливання крові. Про це повідомила Тетяна Овчаренко від імені Асоціації випускників факультету. Донорами може стати усі, проте перевагу надають чоловікам із будь-якої групи крові, оскільки забір відбуватиметься на обмін. Здати кров потрібно завтра у міському центрі служби крові першого медичного об'єднання Львова, що за адресою вулиця Миколайчука, 9, з 8 ранку. При здачі сказати, що кров для Соломії Онуфрів на обмін.
3: Тернопільщина.
4: На Тернопільському ставі відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту. Впродовж 4 днів спортсмени з Тернополя та Дніпра змагалися за званням найсильніших. У чемпіонаті взяли участь чоловіки, жінки, юнаки та дівчата віком від 10 років. Також участь брали досвідчені віндсерфінгісти, учасники чемпіонатів світу та Європи. Загалом розіграли 7 комплектів нагород.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
6: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
3: Подробиці на «Suzuki.Lviv.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк».

0: Шлайк – повне накриття столу під ключ.
1: Шашлайк – смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
2: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Економіка.
5: Україна отримала від Євросоюзу перший оборонний транш у майже 4 мільярди євро. Кошти витратять на закупівлю дронів українського виробництва. Затримка з виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів, надані на підтримку цього запиту. А подальші платежі здійснять найближчими днями до повного покриття першого траншу на безпілотники. Нагадаю, позика на підтримку України на суму 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів на бюджетну допомогу та 60 мільярдів на оборонну.
6: Війна.
5: У Москві на автозаправних станціях «Газпромнефть» та «Лукойл» запровадили ліміти на продаж пального. У мережі «Газпромнефть» один клієнт може придбати не більше 30 літрів бензину або ж 60 літрів дизелю. Наливати пальне у каністри на цих АЗС повністю заборонено. На трасових станціях цієї ж мережі діють трохи інші обмеження. Схожі ліміти запровадили і на трьох заправках компанії «Лукойл». У Москві там розливати пальне у каністри також заборонили.
6: Політика.
5: Китай публічно закликав Росію та Україну негайно припинити бойові дії. Як реагувати на такі заяви та чи варто реагувати на них у дипломатичній площині? Про таке розповіла докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровщук.
7: Риторика Китаю дуже цікава вже сьогодні звучить, тому що зауважу, в принципі, це за червень місяць вже Китай зробив декілька таких заяв, в яких він говорить, що потрібно сідати за стіл перемовин, а особливо дуже цікаво те, що вони говорять, що спочатку припинення там бойових дій, а потім уже перемовний процес. До речі, це те, що нагадує зараз по Ірану. Да? Так, коли було підписано певний меморандум, іде припинення бойових дій, а потім сторони на протязі там 60 днів починають вести перемовний процес щодо там остаточного завершення або там напрацювання мирної угоди. Тому ми бачимо, що Китай якби іде в цій парадигмі пропозицій, які були якби, за відносно Ірану, і це, знаєте, реалістичні пропозиції. І оце цікаво.
6: Кримінал.
5: У Києві затримали 65-річного екс-міністра Криму. Це громадянин України, який з 2012 року був міністром з питань пального, енергетики та інноваційної політики Криму. А після окупації погодився очолити Міністерство палива та енергетики Республіки Крим. Він отримав підозру у державній зраді. Наразі чоловік перебуває під вартою без права на заставу. За даними правоохоронців, перебуваючи на цій посаді, він організовував роботу незаконно створеного органу влади, а також сприяв затвердженню політики ворогам у сфері палив енергетичного комплексу на території півострова. За даними інформованих джерел «Суспільне Крим», йдеться про Сергія Колобова.
6: Суспільство.
5: Лише 15% українців вважають себе азартними людьми. Впродовж останнього року грали лише 5% опитаних, а 2% впродовж останнього місяця. Такими результати першого етапу масштабного дослідження Мінцифри щодо впливу азартних ігор на суспільство. Які виявили проблеми, детальніше почуємо від заступниці міністра цифрової трансформації Наталії Данікеєвої.
8: Проблема гральної залежності, вона не в тому, яка кількість гравців. Проблема або різниця заключається в тому, як люди сприймають азартні ігри. Якщо в тій самій Великобританії зробити ставку на футбол чи купити лотерейний білет, це розвага. В Україні 70% людей переконані, що в азартні ігри треба йти, якщо тобі треба заробити гроші. І оце є, мабуть, найголовнішим викликом, бо коли людина сідає грати з думкою, що вона зараз заробить, ризик втратити контроль, він набагато вищий. Тому наше завдання як держави, як орган, який формує політику, і Плесіті, як орган, який є регулятором в цій сфері, це змінити передусім це уявлення.
6: Львівщина.
5: Перше територіальне медичне об'єднання Львова закупило комплектуючі для протезування на понад 300 мільйонів гривень. А придбали це у підприємця, який до цього не мав великих державних замовлень. Про це йдеться у розслідуванні виданням «Телеграф». У лютому цього року лікарня Святого Пантелеймона уклала 4 договори на закупівлю комплектуючих для протезування нижніх кінцівок для пацієнтів Національного реабілітаційного центру «Unbroken». Усі тендери виграв ФОП Олексій Шевченко, який поновив реєстрацію підприємця лише за кілька днів до оголошення закупівель. Для участі в тендері він підтвердив досвід договором на 78 тисяч гривень, хоча загальна вартість отриманих ним контрактів становить понад 300 мільйонів. За даними видання «Телеграф», частина комплектуючих коштувала дорожче, ніж в офіційного дистриб'ютора. Журналісти звернулися за поясненнями до лікарні Святого Пантелеймона та ТОВ «Отто Бок Україна». На Львівщині у місті Пустомити продовжує горіти сміттєзвалище. За даними місцевих, ймовірно, саме через цю пожежу львів'яни відчувають запах горілого. Наразі офіційної інформації від місцевої влади чи відповідних служб щодо ситуації наразі немає.
6: Волинь.
5: І вже маємо деталі щодо волинян, яких вдарила блискавка неподалік озера. Наразі усі неповнолітні перебувають у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. Їхній стан стабільний. Трьох дорослих медики доправили до медоб'єднання Луцької громади. Станом на сьогодні двоє з них залишаються у лікарні. Одну жінку після огляду відпустили. Нагадаю, внаслідок удару блискавки у селі Озеро Луцького району травмувалися 7 дітей та 3 дорослих. Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров зауважив, що подібні випадки з ударами блискавок на Волині вже траплялися раніше, але із такою кількістю травмованих вперше.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. За Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. Зал.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Львів, зустрічай! Вперше у

0: 8 липня. Fest Republic. Початок о 19:00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Сили оборони уразили два мости на окупованій частині Запорізької області. За даними Генштабу, 29-30 червня сили оборони вдарили по автомобільному мосту у Запорізькій області та залізничному мосту в окупованому Криму. Ці об'єкти росіяни використовували для перекидання військ та техніки. Підтвердили результати удару і по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Там знищено 4 резервуари об'ємом 35 тисяч кубометрів, ще 9 пошкодили та вивели з ладу установку переробки нафти.
4: Кримінал.
5: Печерський райсуд обрав запобіжний захід до колишньому виконувачу обов'язків міністра культури Мирослава Карандєєва у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомили у прес-службі офісу Генпрокурора.
4: Суспільство.
5: У всіх регіонах сьогодні застосовуватимуть графіки відключення, або обмеження діятимуть з 17 по 22. Енергетики вимикатимуть пів або одну чергу. Яка ситуація з електропостачанням по регіонах та чого очікувати українцям, розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нахорняк.
6: Ситуація в кожному регіоні вона трошки різна, тому що у нас сьогодні лівобережжя України, у нас має більше споживання, ніж генерації. Наслідок окупації Запорізької атомної електростанції ми маємо там дефіцит регіони. Тут все буде залежати від того, наскільки Укренерго зможе розподілити пропорційно той ресурс, який ми сьогодні маємо. Я думаю, що більш-менш пропорційно воно буде ділитися по всій країні. На вечірні години не такий значний дефіцит буде у нас в енергосистемі. Тому насправді ситуацію, я думаю, що вдасться стабілізувати там лічені дні. І якщо вдасться додатково вивести з ремонтів, раніше провести регламентні роботи на атомних електростанціях, на деяких із атомних енергоблоків, це дасть можливість додатково ввести в експлуатацію один із атом енергоблоків і, по суті, зняти дефіцит, який ми сьогодні маємо в енергосистемі.
4: Світ.
5: Росія та Китай провели спільні повітряні навчання у форматі стратегічного патрулювання. Російські ракетоносці та китайські бомбардувальники разом виконали шестигодинну місію над акваторіями Японського, Східно-Китайського морів та Тихого океану. У Пекіні ці тренування назвали демонстрацією здатності обох держав спільно забезпечувати стабільність у регіоні. Наскільки серйозно Україні варто ставитися до таких дій країн, про це розповіла експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська.
7: Це більше справа, якою займається на постійній основі, з одного боку. І в 19-му році це почалося для того, щоб демонструвати їхню взаємодію. Зараз воно має ще й іншу мету. З огляду на те, що Китай зараз перебуває в напружених відносинах із Японією, дії разом з Росією, яка в унісон говорить про японський мілітаризм, це ще і тиск на союзників Сполучених Штатів в регіоні, демонструючи, що дві країни позиціонують свою силу тут у найближчих морях, японському, східно-китайському морі. Поки що ми можемо сказати, це більше стандартна така ситуація. Вона не є якоюсь критичною, не є сигналом про зміну позиції Росії чи Китаю, чи загалом позиції в регіоні.
5: У розвідці Швеції вважають, що Росія буде загрозою для сусідів і після Путіна. Про це сказав голова шведської військової розвідки Томас Нільсон. Він також розповів, що економіка Росії продовжує переживати труднощі, а посадовці маніпулюють статистикою, щоб приховати реальні наслідки війни. Водночас, як вказав Нільсон, у найближчій перспективі немає нічого, що вказувало б на загрозу стабільності режиму Путіна.
4: Львівщина.
5: Занедбане українське кладовище у Польщі впорядкували фахівці зі Львівщини. Мова про цвинтар у польському селі Ласків. За даними облради, під час робіт фахівці прибрали чагарники, вирізали багаторічний самосів дерев та скосили траву.
4: Тернопільщина.
5: Жителі Тернопільської громади отримуватимуть штрафи за порушення правил паркування за стосунку «Дія» у сервісі «Штрафи ПДР». Йдеться про постанови, винесені інспекторами муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. За стосунок автоматично підтягує інформацію про штрафи та надсилає користувачам сповіщення. Це дозволяє дізнаватися про наявність порушення та сплачувати штраф у кілька кліків. Для користування сервісом достатньо мати у дії цифрове посвідчення водія або техпаспорт. У такому разі інформація про штраф штрафи відображатимуться автоматично. Штрафи за паркування наразі відображаються для 14 міст України, зокрема і для Тернополя.
4: Суспільство.
5: В Україні пропонують заборонити російську мову для описів на товарах і надання інформації щодо послуг. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. У пояснювальній записці йдеться, що наразі виробники та продавці товарів мають надавати інформацію державною мовою. Водночас дозволено дублювати опис будь-якою іншою мовою. На думку авторів законопроєкту, інформація про товари, роботи та послуги є складовою частиною публічного інформаційного простору держави. Відтак, використання російської створює символічну присутність Росії.
4: Спорт.
5: Росіян та білорусів допустили у нейтральному статусі до змагань під егідою Міжнародного союзу ковзання рів. Заборона на участь представників Росії та Білорусі у фігурному катанні, шорт-треку та ковзанярському спорті тривала від початку повномасштабного вторгнення до сезону 2025-26. Минулого року Союз вже частково послабив обмеження, допустивши обмежену кількість спортсменів лише до кваліфікаційних змагань на Олімпійські ігри у нейтральному статусі. Тепер же Росію та Білорусі допустили до усіх змагань в сезоні 2026-27 за умовами заборони використання прапору та гімну.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
2: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
2: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів.

0: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Останні дні виставки «Шевченко-художник». Встигни зустрітися з Шевченком, якого ти ще не знав. 30 червня. Безкоштовний вхід для всіх. «За Гелері». Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. Зали.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Коли дивишся на страшний суд Ганса Мемлінга, здається, ніби перед тобою не картина 15 століття, а грандіозний фантастичний фільм. Це великий триптих, створений у Фландрії приблизно у 1470-х роках. У центрі Архангел Михаїл зважує людські душі. Праворуч – рай зі сяйвом і спокоєм. Ліворуч – пекло, де грішників буквально тягнуть у темряву чудовиська й демони. Мемлінг прописував деталі настільки уважно, що картину можна розглядати годинами. Тут сотні маленьких сцен, емоцій і символів. Середньовічні художники взагалі любили показувати пекло дуже винахідливо. Для людей того часу це було не просто мистецтво, а справжнє нагадування про страх Божого суду. Цікаво, що сам триптих має дуже гармонічну історію. Його замовив флорентійський банкір для Італії, але корабель з картиною захопили пірати. У результаті робота опинилася не там, де планувалося. Сьогодні вона зберігається в Гданську. Попри моторошний сюжет, у картині є дивна краса. Мемлінг поєднав релігійний страх із майже ювелірною точністю живопису. Його персонажі виглядають живими навіть через 5 століть. І саме тому страшний суд досі вражає не лише масштабом, а й відчуттям, що перед тобою цілий окремий всесвіт. Якщо ви хочете більше зануритися у мистецтво, тоді рекомендую завітати до Zenek Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Лезлі LevDevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. Укрзолото. Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Екс-прем'єр Польщі передав український орден Ярослава Мудрого до музею пам'яті жертв Волинської трагедії у Холмі. Про це пише РМФ-24. Заява Матеуша Моровецького щодо повернення української нагороди пролунала на прес-конференції, яка відбулася напередодні. Він повідомив, що в знак протесту повертає український орден Ярослава Мудрого, який отримав на початку повномасштабної війни в Україні. Однак він не повертає його сусідам, а передає саме до музею. Екс-прем'єр закликав відновити розгляд та ухвалити законопроєкт, який запроваджує покарання за пропаганду символів, пов'язаних із так званим бандерівством, і просить урядову коаліцію адекватно відреагувати на напружені відносини з Україною. Угорський уряд не підтримує пропозицію Євросоюзу про те, що українським чоловікам не слід надавати тимчасовий захист. Про таке заявив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. Напередодні глава партії Міха Занка Ласло Торускає поцікавився у Мадяра цією пропозицією. На думку голови партії, угорський уряд повинен висловити свою думку, оскільки в Закарпатті проживає чисельна угорська громада. Петер Мадяр сказав, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії. Посилення вимог набуде чинності лише у березні наступного року. Але незалежно від рішення, за словами прем'єр-міністра, це не завадить угорській державі надавати притулок тим, хто приїжджає до їхньої країни, щоб уникнути призову.
3: Кримінал.
4: У Міністерстві закордонних справ прокоментували вибух у Монако, де постраждав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його близькі. В МЗС зазначили, що українське посольство у Франції перебуває на зв'язку із місцевими органами влади. Зазначають, що в межах процедури надання консульської допомоги на місці події перебувають українські дипломати. Підозрюваний, який заклав вибухівку, потрапив на записи камер спостереження. Наразі вважають, що він не встиг виїхати на територію Франції. Додам, за даними джерел Української правди, Єрмолаєва підірвали через його причетність до дніпровських так званих кул-центрів.
3: Світ.
4: Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прилетів до Пекіна на переговори із лідером Китаю Сі Цзіньпіном одразу після зустрічі з російським диктатором Путіним. Китайський лідер назвав теперішні відносини між країнами історичним піком, а Лукашенко у відповіді високо оцінив таку співпрацю. Чого ж насправді намагається досягти Лукашенко від цієї зустрічі? Про це розповіла експертка з питання Східної Азії Наталія Бутирська.
5: Китай всіх обіймає і приймає, тому що Китай хоче позиціонувати себе як сила стабільності, як глобальний лідер. Відносини між Китаєм і Білорусі останніми роками демонструють зростання. Це насамперед потрібно самому Лукашенку. Це 17-й візит Лукашенка до Китаю. Йому потрібно балансувати свою залежність від Росії, тому що для Союзної Республіки, в якій Лукашенко не є суб'єктним, де Росія може вчиняти будь-які дії на його території, не особливо запитуючи право. Тобто Лукашенко, як політик, який досвідово перебуває при владі, намагається знайти баланс в цьому тиску, звертаючись до Китаю як країни, по-перше, яка є потужним гравцем, по-друге, країна, яка має серйозний вплив на Росію.
3: Львівщина.
4: Аеропорт Львів та Сокільницька сільська рада погодили зони безпеки польотів. Про це повідомив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучком. За його словами, аеропорт отримав погодження усіх обмежень на використання прилеглих земель. Йдеться про обмеження висотності майбутньої забудови, а також захисні зони для радарів та навігаційного обладнання. Нагадаю, суперечка навколо цих земель виникла після того, як Сокільницька громада змінила генплан та відвела 50 гектарів біля злітної смуги під житлову та комерційну забудову.
3: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 36 градусів тепла, в Ужгороді плюс 38, зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
0: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
0: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
0: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
0: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росія вже 15 разів переносила терміни повної окупації Донеччини у 2022 році. Це мало зробити до 31 березня. А тепер визначили дату 31 грудня 2026 року. Росіяни продовжують переносити ці терміни і надалі, тому що цей план Кремля просто не здійснений. Про це розповів військовий оглядач та майор у відставці Олексій Гетьман.
6: Ну, бачите, вони вже йдуть трошечки побережніше. Так вони встановлювали терміни, які мали відбутися за максимум за 2 місяці, зараз вже там місяць. За 5-6. Їх так вже. Вони починають планувати захоплення. Ну, ми чудово розуміємо, що ці плани не здійснені, але хай кажуть, вони це через 15 разів встановлювати. Тут цікаво інше. Ну, в Європі і в Америці всі чудово розуміють, принаймні ті, хто займається міжнародною політикою, військовою справою, чудово розуміють, що це виглядає вже смішно. А чому це не виникає таких питань всередині Російської Федерації, у пересічних громадян, це цікаво. Все йде за планом, тільки 15 разів вже план змінювався. Вже не все йде за планом.
5: У Криму дали невтішні прогнози щодо пального, попри обіцянки Путіна. Президент РФ заявляв, що Росія спостерігає певний дефіцит, але не критичний, а постачання пального невдовзі не розчуватимуть. Втім, гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав, що великих обсягів пального найближчим часом на півострові не очікують. Також Аксьонов зізнався, що отримує скарги мешканців на несправедливий розподіл електрики по території півострова. Причиною, за його словами, є протидія атакам України та технічний стан окремих підстанцій.
4: Економіка.
5: До спеціального фонду державного бюджету України надійшов перший транш оборонної підтримки від Європейського Союзу обсягом 3,9 мільярда євро. Про це повідомила прем'єр-міністр Каме Юлія Свериденко. Ці кошти уряд спрямує на виробництво українських дронів та термінові постачання для фронту. Більше про цю допомогу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
7: Це шлях степ-бай-степ. На спочатку приймається загальнополітичне рішення і політичну волю під усіх країн-членів Європейського Союзу на рівні виконавчого органу на Єврокомісії. Ну а далі, відповідно, ці два блоки інтегруються в дорожню карту. На 2 роки, як це і заявлено, 90-мільярдний кредит, із яких 60 мільярдів – це військовий компонент, а 30 мільярдів планується на пряму бюджетну допомогу. Ну так от, під час конференції з відновлення в Гданську, в Польщі, Україна вже отримала першу частину прямої бюджетної допомоги.
5: Європейський Союз та ЮНЕСКО виділяють 2 мільйони євро на збереження української документальної спадщини. Ці кошти партнери спрямують на розширення програм цифрового та інклюзивного доступу до архівних та бібліотечних матеріалів. Фахівці планують захистити історичні документи в усіх регіонах України, зокрема і в прифронтових зонах.
4: Кримінал.
5: У Львові скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного колишнього інспектора львівської митниці. Йому інкримінують умисне вбивство військовослужбовця у зв'язку з виконанням ним службового обов'язку. За даними слідства, на початку квітня цього року в районі вулиці Патона від поранення загинув 52-річний військовий, у минулому відомий Синкар. У той день військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТСК та СП разом із поліцейськими поблизу одного з магазинів ритуальних послуг перевіряли документи та проводили заходи оповіщення. У ході спілкування між групою повішення та присутніми виникла суперечка. Під час словесного конфлікту 28-річний брат митника намагався покинути місце конфлікту, а військовослужбовець спробував його зупинити. Тепер митнику інкримінували умисне вбивство особою в зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Наразі екс-митник перебуває під вартою.
4: Львівщина.
5: посадовця з Олучівської райспоживспілки підозрюють у незаконному використанні комунальної землі та будівництві комунального дому. У приміщенні планували проводити церемонії прощання з померлими та надавати інші ритуальні послуги. Про це повідомили у Золочівській окружній прокуратурі. За даними слідства, посадовець без документів зайняв земельну ділянку в центрі Золочева, яка належить громаді. На цій землі чоловік організував незаконне будівництво комунального дому. Натомість заклад так і не почав працювати, адже порушення виявили правоохоронці. Тепер тривають слідчі дії.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі знову зафіксували температурний рекорд. Вчора максимальна температура в місті була понад 37 градусів тепла. Попереднє найбільше значення було у 2022 році. Тоді повітря прогрілося до 33 градусів, зазначили в гідрометцентрі. Синоптикиня обласного гідрометцентру Тетяна Росіцька розповіла, що така спека протримається у регіоні ще кілька днів.
4: Рівненщина.
5: На Рівненщині проживає вже 17 938 переселенців. Від початку цього року вони продовжують прибувати до громади. Щодня це 35-40 людей. Про це повідомила директорка департаменту соціальної та ветеранської політики Рівненської міськради Олена Петрик. За її словами, найбільше людей приїжджає із Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Донецької областей.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Тернопіль. 102,3.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді людина помічає дивну зміну стану, ніби температура нормальна, але раптово стає то гаряче, то холодно. Ці відчуття можуть виникати хвилями і не завжди пов'язані з інфекцією. У таких випадках мова часто йде не про температуру тіла, а про регуляцію судин і нервової системи. Судини швидко реагують на сигнали організму, звужуючись або розширюючись. Саме ці зміни можуть створювати відчуття жару або ознобу. Важливу роль у цьому процесі відіграють гормони, зокрема ті, що регулюють обмін речовин, і стрес. Сову відповідь. Порушення роботи щитоподібної залози також може змінювати терморегуляцію організму. У жінок подібні відчуття іноді пов'язані з гормональними коливаннями протягом циклу або віковими змінами. Також вплив

0: знімає рівень стресу, який активує нервову систему і може посилювати такі реакції. Іноді подібні симптоми супроводжують коливання рівня глюкози в крові. Важливо звертати увагу, чи є додаткові ознаки – серцебиття, пітливість або тремтіння. Саме поєднання симптомів допомагає лікарю зрозуміти механізм цих відчуттів. У більшості випадків це функціональні зміни, але вони потребують оцінки, якщо повторюються регулярно. Для діагностики зазвичай використовують гормональні та загальні лабораторні дослідження. Також може знадобитися оцінка роботи ендокринної та нервової системи. Самостійно визначити причину складно, оскільки симптоми часто перетинаються між різними станами. Тому важливо не ігнорувати повторювані епізоди. Чим раніше знайти причину, тим легше стабілізувати стан організму.
1: Реклама.
2: Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
3: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
2: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
3: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
2: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
1: Реклама.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
16: Політика.
15: Європейська комісія врахувала більшість польських вимог щодо захисту ринку Євросоюзу від надмірного надходження сталі з третіх країн, зокрема з України. Таким рішенням задоволені у Варшаві, нові правила застосують від завтра. Про таке пише РМФФМ. Зокрема, Європейська комісія обмежила загальну безмитну квоту на імпорт сталі до ЄС до 18,3 мільйонів тонн на рік, що на 47% менше, ніж раніше. Імпорт, що перевищує встановлені ліміти, обкладатимуть 50-відсотковим митом. Для Польщі найважливішою зміною стало поширення дії нової системи захисних заходів і на Україну. Досі українська сталь мала відкритий доступ до ринку ЄС як елемент підтримки країни, що бореться із російською агресією. Однак Варшава від самого початку роботи над новими правилами переконувала, що такий виняток не має зберігатись.
16: Суспільство.
15: В Україні знову повертаються графіки вимкнень світла. Через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів у вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Тож до чого слід готуватися українцям, про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
16: Екологія.
15: Повномасштабна війна Росії завдала довкіллю України збитків і знищила унікальні природні екосистеми. Вибухонебезпечні предмети наразі забруднюють чверть території нашої країни. Окрім того, через постійні бойові дії сотні тисяч українців повністю втратили доступ до безпечної питної води. Та чи впливає ця масштабна екологічна криза виключно на Україну? Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Краснолуцький.
17: Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Державна екологічна інспекція фіксує збитки, завдані нашому довкіллю, і на сьогоднішній день ця сума вона щоденно росте, але понад 7 трильйонів гривень. Це забруднення наших ґрунтів, це забруднення наших вод, це знищення екосистем, це знищення представників тваринного і рослинного світу, це викиди в атмосферне повітря, яким ми дихаємо. Я хочу сказати, що це не тільки шкода Україні, українському довкіллю. Ми говоримо і про транскордонний вплив, адже повітря воно рухається, відповідно є певний транскордонний вплив на інші країни Європейського Союзу, чому ми і закликаємо всіх доєднатися до цього треку, як це сказав наш міністр, і відповідно запобігати шкоді довкіллю, яка дає Російська Федерація.
16: Рівненщина.
15: З 1 серпня у громадському транспорті Рівного відмовляться від оплати готівкою. Натомість пасажири зможуть придбати паперовий квиток у спеціальних терміналах та валідувати його під час поїздки. Про це повідомили у мерії. Там зазначили, що зміни пов'язані з розвитком системи електронного квитка та необхідністю оновити правила користування громадським транспортом. Проте однією з головних змін є виведення обігу готівки за межі транспортних засобів.
16: Львівщина.
15: У Львові на вулиці Зеленій триває заміна однієї з найбільш аварійних ділянок магістрального водопроводу. Як розповіли у Львівводоканалі, роботи наразі тривають на ділянці від будинку номер 147 до номера 153. Тут замінюють аварійну ділянку магістрального водопроводу діаметром 500 мм. Після завершення робіт ризик аварій та перебоїв із водопостачанням для цього району суттєво знизиться. У межах проєкту запланували замінити 450 метрів трубопроводу. Наразі вже проклали 175 метрів нової мережі. Національний університет Львівська політехніка вперше очолив академічний рейтинг закладів вищої освіти ТОП-200 Україна-2026. Раніше вище займав другу сходинку. Про це повідомили в університеті з посиланням на Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта». Під час оцінювання враховували якість освіти, наукову та інноваційну діяльність, міжнародну співпрацю, участь у конкурсах та внесок у досягнення цілей сталого розвитку.
13: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
0: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 26 до 34 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 36 градусів, в Ужгороді – плюс 38. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 18-й.
18: Слухай, а що значить густина 16%?
19: Простими словами, більше смаку.
18: І?
19: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
18: А смак який?
19: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
18: Звучить серйозно.
19: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 6 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Яна Мецько.
5: Економіка.
4: Україна отримала від Європейського Союзу перший оборонний транш у майже 4 мільярди євро. Кошти витратять на закупівлю дронів українського виробництва. Затримка із виплатою сталася, оскільки Єврокомісія досі перевіряє контракти на постачання дронів. Подальші платежі здійснять найближчими днями до повного покриття першого траншу на безпілотники. Нагадаю, позика на підтримку України на суму 90 мільярдів євро передбачає 30 мільярдів на бюджетну допомогу та 60 мільярдів на оборонну.
5: Політика.
4: Польща не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери. Таке сказав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, кожна країна під час вступу до Європейського Союзу має дотримуватися суворих вимог, зокрема і щодо історичної пам'яті. Він також додав, що Польща самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення блоку, і ніхто не диктуватиме їй, як голосувати з цього питання. Уряд Угорщини не підтримує пропозицію Європейського Союзу про те, що українським чоловікам не слід надавати тимчасовий захист. Про таке заявив прем'єр Угорщини Петер Мадяр. Напередодні голова партії Міха Занка Ласла Тороскаї поцікавився у Мадяра цією пропозицією. І на думку голови партії, угорський уряд повинен висловити свою думку, оскільки у Закарпатті проживає чисельна угорська громада. Петер Мадяр сказав, що вони не підтримують пропозиції Європейської комісії. Посилення вимог набуде чинності вже у березні наступного року, але незалежно від рішення, за словами прем'єр-міністра, це не завадить угорській державі надавати притулок тим, хто приїжджає до їхньої країни, щоб уникнути призову.
5: Світ.
4: Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв постраждав внаслідок потужного вибуху у житловому будинку в Монако. Він та його дружина перебувають у критичному стані, про таке пише видання Le Figaro. Уряд Монако офіційно повідомив про щонайменше трьох поранених у важкому стані. За даними французьких медіа, усі троє постраждалих є членами однієї української родини. Батьки віком 50-60 років зазнали важких травм, які загрожують їхньому життю. Разом із ним постраждав 13-річний підліток, стан якого оцінюють як середньої тяжкості. Вадим Єрмолаєв – відомий бізнесмен з Дніпра, один з найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. Проте згодом відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпро. У 2023 році проти нього застосували санкції терміном на 10 років. За даними СБУ, його алкогольний бізнес і далі працював в окупованому Криму, де компанії сплачували податки до бюджету РФ. І до теми, під час вибуху у Монако супутниця бізнесмена Вадима Єрмолаєва втратила обидві ноги. Наразі вона у критичному стані. Сам чоловік отримав опіки та осколкові поранення. Нападника досі не знайшли. Глава князівства назвав цей теракт першим в історії Монако. Водночас у місцевій прокуратурі версію теракту наразі не розглядають, але остаточно її не виключають. Розслідування досі триває. Водночас видання «Українська правда» із посиланням на джерело правоохоронних органах повідомляє, що напад могли організувати представники злочинності. І це нібито пов'язано із кол-центрами в Дніпрі.
5: Суспільство.
4: В Україну знову повертаються графіки вимкнень світла. Через аномальну спеку, ремонти на АЕС та загрозу нових обстрілів у вечірні години прогнозують значний дефіцит потужності. Більше знає наша кореспондентка Юлія Хапанюк. Тож, Юлю, вітаю. Скільки годин українці можуть провести без електрика?
6: Спека суттєво тисне на мережу. Масове вимкнення кондиціонерів під час високих температур збільшує споживання в країні на понад 1,5 гігавата. Прогноз на найближчий час невтішний. За умови нових обстрілів обмеження триватимуть до 5 годин. Проте, чи дійсно літні відключення стануть нашою новою нормою, у коментарі для ФМ Галичина розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
1: Ну, може, це не значить будуть. Така ймовірність зберігається, тому що наша енергосистема знаходиться в стані відновлення і постійно відбуваються удари по ній. Є дефіцит потужності. Поки що він не суттєвий, але під час спеки дефіцит може досягнути понад 1-2 гігават. У разі, якщо будуть вражені певні ключові об'єкти. Зараз два атомних блоки стоїть в ремонті, знаходяться. Це впливає і спека, безумовно, високі температури, вони впливатимуть на стан енергосистеми. Але зараз визначити точно рівень, які будуть у нас обсяги планових відключень, неможливо.
6: Зокрема, про відключення повідомили в Івано-Франківській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Хмельницькій областях. А от чи готова Львівщина до таких навантажень, нам розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
7: Ми до минулої літа мали так само відповідне навантаження системи відключення електропостачання. Тобто, якщо говорити про критичну інфраструктуру, то вона забезпечується електропостачанням. Там, де, наприклад, цього не відбувається, то в нас є можливість запуску генераторів або, відповідно, додаткового живлення. Тому, навіть дійсно важливо зараз, попри велику спеку, максимально щадно використовувати електропостачання. Але ми розуміємо, що багато хто вмикає кондиціонери. І світлофори забезпечені резервним живленням на 100% ключових магістралей. І навіть ми зараз збільшуємо кількість годин роботи світлофорів, бо там деякі з них мали 8 годин, зараз ми збільшуємо до 24 і до 34.
6: Ми також запитали українців, як саме вони готуються до сезону відключень світла.
8: Ну, нехай ще виключать ще світло, ще той холодильник. То не зима. Якщо це і треба, ну, а що я можу зробити? Ну, так, я собі не можу дозволити щось таке купити.
9: Ну, зрозуміло, що це негатив, але ситуація така, що ми маємо сприймати, іншого виходу просто немає. Мій зять придбав панелі оці сонячні, так, що буде монтувати.
10: Я ніяк не готуюсь, але мої рідні, так, в них є генератор, але вони не впевнені, чи буде цього достатньо, бо якби свій будинок, і ти не знаєш, і скільки треба готувати запасів, щоб цього вистачило.
11: І має акумулятор, і має світло. Ну, упс, працює, видає електроенергію, і на 5-6 годин хватає мені. А що зробимо, як йде війна? Влада, щоб помінялася?
12: У нас є свої сонячні батареї. Ми готові, ну, а взагалі сприймаємо то, є як є.
13: Ні, не думав, я знаю, що я нічого не включаю. Хай виключають, якщо потрібно, значить це потрібно робити. Можна без приладів обійтись.
3: Львівщина.
4: У Львові для ліквідації негоди потрібно 6 мільйонів гривень. Як повідомив заступник мера Андрій Москаленко, значних пошкоджень зазнала будівля Шевченківської реадміністрації. Попередньо на відновлення даху необхідно 3 мільйони гривень, вікон понад 1 мільйон гривень. Окрім того, пошкоджено дах житлового будинку на вулиці Мкоріні. Орієнтовна вартість відновлювальних робіт 1 мільйон 800 тисяч гривень. На ці ремонтні роботи місто виділить кошти із резервного фонду.
3: Спорт.
4: Сьогодні у другий день Вімблдона на трав'яні корти вийдуть одразу 5 українок. Усі вони зіграють матчі першого кола одиночного розряду. Хто вже зіграв, які результати і хто ще вийде на корт, про це і не лише вже дізнаєтеся менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Масько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
14: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
15: Реклама.
16: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
17: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
16: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужність.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Швеції, країни гармонії та скандинавського мінімалізму. Фрукт-сода – це класичний легкий газований напій із ніжним фруктовим смаком, який особливо популярний серед тих, хто любить щось освіжаюче, але не надто солодке. Найчастіше його роблять із нотами лимону, лайму або яблука, створюючи відчуття легкості і чистоти. Фрукт-сода – це справжній скандинавський must-have у спекотні дні. Його п'ють самостійно, додають у коктейлі або поєднують із льодом і м'ятою для ще більшого відчуття свіжості. Він став улюбленим виробом як для сімейних пікніків, так і для стильних вечірок на терасах Стокгольма. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак.

0: Ритній, насичений і глибокий.
1: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
0: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
1: Квас минулий. Коли хочеться натурально.
2: Реклама.
3: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки дійсно на основі деталі.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
5: Коли про їжу вже подбали.
4: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
5: А якщо гостей багато?
4: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
5: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
6: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: Сьогодні у випуску розповім про розклад чемпіонату світу з футболу на сьогодні, про теніс, а також поговоримо про ймовірний наступний бій Усика.
9: Про футбол.
10: Стартові матчі плей-офф на чемпіонаті світу 2026 вже подарували вболівальникам кілька несподіваних результатів. 20-й ігровий день обіцяє бути не менш захопливим. Програма стартує поєдинком Кот-д'Івуару та Норвегії, який розпочнеться сьогодні о 20-й. Зустріч збірних Франції та Швеції відбудеться о півночі, а поєдинок Мексика-Еквадор розпочнеться о 4-й ранку. Форвард італійської «Роми» та збірної України Артем Довбек розповів, що міг продовжити кар'єру у київському «Динамо». Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу «Пряма червона». За словами футболіста, він кілька разів приїжджав на перегляд у київський клуб і тренувався з командою, однак щоразу домовленості не доходили до підписання контракту. Довбек зазначив, що тоді у нього не було агента, а також виникали складнощі з узгодженням між сторонами. У професійній кар'єрі він також був близький до переходу в «Динамо» вже під час виступів у другій лізі, однак на той момент мав попередню домовленість із Дніпром.
9: Про теніс.
10: Світоліна та ще чотири українки стартують сьогодні на Вімблдоні. Меліна Світоліна проведе поєдинок проти українки Дар'ї Снігур. Тенісистки раніше між собою не зустрічалися. Марта Костюк протистоятиме аргентинці Надії Подоросі. Це буде перший матч між суперницями. Юлія Стародубцева зіграє проти нейтральної Анни Блінкової. В очних зустрічах між ними рахунок 1-1. А минулого місяця українка здолала росіянку на старті Ролан Гарос. І вже відомо, що Ангеліна Калініна не змогла вийти до другого кола Вімблдона, поступившись екс-росіянці, а нині представниці Узбекистану Камілі Рахімовій. Матч тривав 2 години 46 хвилин та завершився із рахунком 6-4, 4-6 та 5-7. Це була третя зустріч тенісисток і вперше перемогу здобула Рахімова. Калініна виграла перший сет 6-4, але поступилася у другому 4-5 та третьому 5-7. У матчі українка виконала 3 айси, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. часом Вероніка Подраса вийшла у друге коло турніру серії ITF W50 у Португалії. У стартовому матчі перша сіяна українка обіграла росіянку Вікторію Савіних. Суперниці раніше не зустрічалися. Ця гра тривала 1 годину 13 хвилин і завершилася з рахунком 6-2, 6-4. За матч Вероніка 4 рази подала на виліт, зробила 10 подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала один ейс, зробила 2 помилки на подачі та не реалізувала жодного з 7 брейкпойнтів. У наступному колі змагання Подрезе зіграє проти переможниці матчу між Ангеліною Волощук та Кармен Гільярдо-Геварою.
9: Про бокс.
10: Генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, що можливий бій Олександра Усика на його шоу. Він не виключив, що прощальний бій українського боксера може відбутися саме під егідою Zuffa. Він також сказав, що, можливо, суперником Усика у такому протистоянні буде Деонтей Вайлдер. До речі, після звільнення поясів українець досі залишається на другому місці рейтингу Pound for Pound серед боксерів незалежно від вагової категорії. Це були всі новини спорту на сьогодні. А ще більше новин слухайте завтра о 9:30.
9: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
7: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
6: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
7: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
6: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
8: АТБ. Економити легко.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Слухай своє.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
1: Поділюся з вами рецептами шпарагівки, консервованої з медом. Цей рецепт особливий тим, що мед надає квасолі пікантного смаку. Квасоль виходить смачна та хрумка. Таку квасоль ви можете використовувати як окрему холодну закуску або додавати у свої улюблені страви. А як вимикають світло, то хлібчика взяв, ковбаску на канапочку, а зверху консервовану шпарагівку і смакота. Отже, шпарагівку помити, обрізати хвостики, відварити 15-20 хвилин, викласти в банки і залити маринадом. Отже, що нам потрібно для маринаду на 1 літру води? По 200 грамів 9% столового оцту, цукру і олії. 2 столових ложки солі, 2 столових ложки меду, 2 зубчики часнику і лавровий листочок. Стерилізуйте літрові банки 30 хвилин. В стерилізовані банки викладіть маринад та шпарагівку, закатайте та поставте прохолодне місце для зберігання на зиму.
2: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що кришки не зірве, то обов'язково вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій. Народний депутат України Микола Тищенко отримав сьогодні підозру від Національного антикорупційного бюро. Підозра стосується намагання отримати неправомірну вигоду від тієї самої ігорки. Тобто, коли журналіст говорили про те, що Тищенка насправді не бореться із ігорним бізнесом, а намагається отримати гроші від своєї справедливої боротьби, вони були абсолютно праві. Тищенко розгорнув цю боротьбу, щоб кошмарити власників ігорного бізнесу і обіцяти захист тим, хто погодиться забезпечити йому цю неправомірну вигоду. Ще одна підозра – легалізація 12,6 мільйонів гривень, які були отримані незаконним шляхом, і Тищенко намагався їх легалізувати за допомогою подарунка власній дружині. І нагадаю, що це зовсім не перша зустріч народного депутата із законодавством. Втім, можуть сказати, що насправді до чинної влади ці підозри Тищенка, який вважався одним з фронтменів пропрезидентської партії «Слуга народу» ще у 2019 році, це не має ніякого реального відношення, бо з фракції він є давно виключений. Що ж, сьогодні, якраз в день, коли стало відомо про підозру Тищенка, в медіа з'явилася інформація і про підозру іншому народному депутату, депутату якраз від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних, якого звинувачують у отриманні неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень за сприяння приватній фірмі в одержанні контрактів від одного з державних лікувальних закладів на Житомирщині. І це відбулося ще у 2022 році. Це не можна сказати, що це якісь нові прояви корупції на тлі війни. І можна собі тільки уявити, якими є цифри 2022-2026 років. Ну і ця новина у свою чергу збіглася в часі з радісним повідомленням, що нарешті вдалося знайти гроші на заставу, яка дозволить вийти з слідчого ізолятора колишньому міністру енергетики України Герману Галущенко, одному з важливих фігурантів того самого Міндічгейт. Можна просто чітко фіксувати, що влада з точки зору доброчесності не просто деградує на очах, а була такою деградованою практично з перших днів і місяців свого формування. Є якісь прості закони, які кожна людина при здоровому розумі має усвідомлювати. Ну, скажімо, перший закон. Якщо в тебе немає усталеної політичної команди, усталених політичних поглядів, великої кількості людей, перевірених спільною політичною діяльністю, яким ти можеш довіряти, ти не маєш займатися політичною роботою. Не маєш балотуватися на виборах на найвищі посади в країні. Президент чи народного депутата. Це заборонено заради твого власного блага. Тому що в іншому разі твоя діяльність призведе до абсолютно безвихідної кризи в країні, яку ти будеш очолювати. А якщо ця країна бореться за своє виживання, то ця боротьба стане ще більш драматичною, ніж могла б бути, якщо б державу очолював професіонал із перевіреною командою. Другий закон. Якщо ти виборець, якщо ти свідомий громадянин країни, ти не маєш права голосувати за того, про кого ти нічого не знаєш. Ані про його політичні погляди, ані про те, чим він займався до того, як вирішив зайнятися президентською кар'єрою чи кар'єрою народного депутата. Ані про те, наскільки моральною є ця людина. І я завжди говорив, що якщо я міг би ще зрозуміти логіку голосування виборців Володимира Зеленського у 2019 році тим, що Зеленський завжди був, можна сказати, загальнонародно відомою людиною, і величезна кількість тих, хто за нього голосувала навіть не за нього, а за героя популярного популістського телевізійного серіалу із сумним закінченням. Голосування киян за тих, про кого вони нічого не знають, ось, скажімо, за того самого Миколи Тищенка, голосування мешканців інших регіонів України, за тих, про кого вони дізналися буквально за день до голосування. Голосування за партійний список, фактично створений з анонімів, це не просто лотерея, а політичне самовбивство цілої нації. Але це вже, на превеликий жаль, відбулося. І ми можемо тільки радіти, що залежність України від наших західних партнерів на тлі російсько-української війни примусила українську владу створити антикорупційні структури, які можуть боротися із корупційними зловживанням, не дуже оглядаючися на наслідки для своїх співробітників з точки зору реакції владних структур. Тому що якщо б Росія на Україну не напала б, і якщо б Україна не потребувала б західних грошей, західної допомоги, якщо б не було розуміння, що без НАТО і Європейського Союзу Україна просто не здолає цей конфлікт, я вас переконую, що ніяких антикорупційних органів не було б. І всі ці люди, які зараз отримують підозри від Національного антикорупційного бюро, збагачились, не звертаючи уваги на лохів, які за них так радісно проголосували на останніх парламентських виборах. Про членів уряду я взагалі не кажу, у них такі можливості, яким виборець народного депутата може тільки позаздрити, та й сам народний депутат також. Так що будемо тільки сподіватися, що необхідність виживання в умовах виконання Україною жорстких західних умов наблизитися до цивілізованого світу допоможе нам найближчими десятиріччями позбутися корупції, принаймні в тих масштабах, в яких вона квітне на сьогоднішній день. Але для цього потрібно, щоб громадяни України виконували два закони, принаймні, про які я їм нагадую. Не займатися політикою, не лізти туди, якщо в тебе немає поглядів і команди, не підбирати невідомих людей по принципу лотереї і не голосувати за тих, за кого ти не можеш нічого дізнатися і сказати. Це дуже простий закон. Він формулюється двома чи трьома простими реченнями. Просто не треба божеволіти. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер!

0: Так з тими знаками. Чому все розпливається?
1: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання є.

0: lovedevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Заморстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946 FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.